na nso wo fie na e wahoda Filippo Kasem ne ba no e cha Felix Frempo Manso ono so e na woda nyame onhyira ma nkwate nse ni ahoden oma ensu ye wa wuti m so e wahoda no erade onhyira oma ensu ye ene ye wuda edikosi ase na erade nya wakoma so bisade nyina afama happy